Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Još jedan tango za
1: kraj. Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile srijedu.
0: Info 5.
1: Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović danas boravi u Gračanici. Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Uprava policije MUP-a TK najavila pojačane kontrole saobraćaja na području našeg kantona. Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Rukometaši upisali vrijednu pobjedu protiv izviđača. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Već duže od 2 godine pokušavaju da u dogovoru sa vladom našeg kantona organizuju tematsku sjednicu Skupštine TK o pravima osoba sa invaliditetom. Zahtjev je potpisalo 12 poslanika Skupštine TK, saopćeno je iz udruženja Moje pravo. Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Organizatori najavljuju bogat program, brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ekološke panele, gastro sadržaje i poslovne susrete, a podršku sajmu pružila je i vlada našeg kantona. Međunarodni sajam turizma i ekologije List bit će održan na platovu Centra za kulturu Lukavac, a organizatori ističu da je riječ o jednoj od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović danas boravi u Gračanici, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
2: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je posjetio osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kihić Gračanica.
3: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koje smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo znači

0: značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci. Kada govorimo o osnovnoj školi Hasan Kikić, važno je naglasiti da je tu škola koja je među prvima u Bosni i Hercegovini postala prozumer. Naravno, različiti su tu projekti, evo, konkretno ovoj školi, pored ulaganja u različite kabinete. Radili smo i na energetskoj efikasnosti. Naime, ovdje je jedan dio stolarije zamijenjen prošle godine, drugi dio stolarije će biti zamijenjen tokom ove godine, te ćemo taj cijeli školski objekat zaokružiti.
1: Džemal Zahirović, direktor osnovne škole Hasan Kikić.
2: Dakle, ova škola Hasan Kikić Gračanica, ona je prvi, kao što rekao ste, prvi je prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi našu fotonaponsku elektranu smo instalirali 2023. godine, međutim, onaj prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine, smo postali prvi prozjumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane. Evo, nama dolaze manji računi za električnu energiju, mi ćemo sada da vidimo taj presjek.
1: Huso Kulović, direktor osnovne škole Đakule.
3: Ministar je došao u posjetu, između ostalog, da obiđe i da pogleda neke projekte koji su realizovani u bliskoj prošlosti, u prethodne 2-3 godine. Između ostalog, mi smo u tom prethodnom periodu, naravno nakon što smo prije toga 3 godine bili fokusirani na provođenje mjera energetske efikasnosti, u kojima smo realizovali velike projekte poput otopljavanja centralne škole, područne škole u Prijekom brdu, zatim zamjene unutrašnje vanjske stolarije u sva tri objekta, s obzirom da mi u sastavu svoje škole imamo i dvije područne škole u Prijekom brdu i Buku. Pored toga, mi smo zamijenili krov na objektu centralne škole. Pored toga, instalirana je fotonaponska elektrana snage 11 kW, tako da u tim projektima imali smo podršku prije svega vlade TK, našeg Ministarstva obrazovanja i nauke, zatim neki programi su realizovani kroz Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, kao i NDP. Kada su u pitanju ovi zadnji projekti, naš fokus je sada usmjeren na pripremu za odvijanje kvalitetnijeg nastavnog procesa u skladu sa nekim savremenim standardima, i u tom pogledu mi smo opremili jezički kabinet sa laptopima, audiovizualnim sredstvima kao i pametnom tablom. Zatim opremili smo informatički kabinet, urađeni su još neki manji projekti, zamijenjen kompletan pod u fiskulturnoj sali.
1: Ovo za posjetu bila je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Galeriju fotografija možete svakako pogledati na Facebook stranici našeg radija.
5: Info 5.
4: U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svaku novorođenu dijete. Uprava policije MUP-a TK obavještava sve vozače da će tokom cijelog mjeseca maja biti provedene pojačane kontrole saobraćaja. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica MUP-a TK svakodnevno će koristiti putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom, poznata kao presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
6: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dioncama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim, dakle, dioncama magistralnim putima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu

0: vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
1: Uprava policije MUPTK apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Info 5.
1: Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Druženje sa Amarom planirano je 21. maja na poligonu osnovne škole Donja Orahovica sa početkom u 15 sati, govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Arne Savdić.
3: Mi ovim činom pokazujemo da znamo cijenu svoje ljude koji zalaganjem i radom u inostranstvu pokazuju da ova zemlja ima čime da se ponosi. Pozivam sve građane ovim putem, sve građane i Gračance i čitavog kantona i Bosne i Hercegovine da u 15 sati u mjesnoj zajednici Donja Orahovica na poligonu osnovne škole Orahovica budu dio posebnog dočeka i da uveličaju ovaj skup. Andres našeg nogometaša Amara Dedića, kojeg ćemo uručiti 21.5. na tom dočeku, pa evo ovim putem ja pozivam svi oni koji žele da učestvuju, da imaju na Facebook stranici naše mjesne zajednice da učestvuju u toj akciji. Pokazujemo da Orahovica stoji iza svojih ljudi, iza mladih ljudi koji u sve ove teške uslove uspijevaju da naprave određen rezultat. Ja ovim putem javno Amaru i svim reprezentativcima Bosne i Hercegovine želim sretan put i odlazak na svjetsko prvenstvo, i samim time što su izborili odlazak na svjetsko prvenstvo predstavlja velik korak za nas i za našu državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Za našu informativnu emisiju govorio je Arne Savdić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
2: Info 5.
1: Rukometaši su u zaostaloj utakmici 24. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine upisali vrijednu pobjedu na domaćem terenu protiv prvaka Izviđača. Izvještaj sa susreta sa izjavama glavnih aktera pripremio kolega Adnan Džafo.
4: Domaćini su u zaostaloj utakmici 24. kola Premier lige savladali ekipu iz Ljubuškog rezultatom 34-29, poluvrijeme 20-21 za goste. I to je najbitnije sa ove utakmice. Sa pobjedom trenutno Gračanica ima 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne, uz još bolju podršku sa tribina. Gračanica je pobjedila prije svega zahvaljujući odličnoj igri u odbrani u drugom poluvremenu, u kojem su primili samo 8 golova za razliku od 21. u prvih 30 minuta. Raspoloženom kapitenu Hamidoviću, koji je postigao 13 golova, pridružio se golman Mešinović, koji je uz podršku saigrača zaključao svoj gol na čak 15 minuta. U periodu od 33. do 48. minute, kada domaćini nisu primili ni jedan gol, govori kapiten Dino Hamidović.
5: Prije svega da se zahvalim svojim momcima što su izginuli na terenu, i kao što sam već 100 puta rekao, kapiten, velika čast, ali velika odgovornost. Hvala Bogu, večeras nam se sve vratilo, ono što nam se nije vraćalo cijelu sezonu, večeras smo sve naplatili. Kao i Zavidovićima, trenirali smo jako, vjerovali u sebe i hvala Bogu, sve nam se isplatilo kraj. Drago mi je što ne ulazimo u zadnju utakmicu sa tim stresom, s nervozom, da smo riješili sve svojim radom, a ne radom nekih trećih faktora. Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno. Ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
4: Bitnu ulogu je sigurno odigrao umor kod gostujuće ekipe. O tome je govorio trener Izviđača Ivan Đolić.
6: Samo da se zahvalim gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Današnjoj tajem se osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 gola. golova, sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do

0: Ove današnje utakmice ništa. Probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom povremenu, prvo povrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom povremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka, drugo povrijeme bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
1: Ostanak je skoro pa obezbijeđen. Bosna ima još dvije utakmice, onu subotnju u Gračanici te za ostalu iz 25. kola upravo protiv izviđača. Sa dvije pobjede Bosna bi ostala, a onda u računicu ulazi ekipa Dervente. Oni imaju dva boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv favoriziranog borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Pa dosta toga, prije svega neočekivanog. Da izgube u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa bude bolja od borca. Bosna bi još trebala da pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da ekipa Gračanice još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je prije podne bilo sunčano, zubeno oblačno, sva kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stupeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanski most i Sarajevo 24, Buvora 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stupeni. Sutra prodavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene čine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 6. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju vaši Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: je sigurno odigrao umor kod gostujuće ekipe. O tome je govorio trener izviđača Ivan Đolić.
1: Samo da se zahvalim gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Današnjoj tajem se osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 golova. Sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do ove današnje utakmice ništa. Probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom povremenu, prvo povrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom povremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka, drugo povrijeme bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
0: Ostanak je skoro pa obezbijeđen. Bosna ima još dvije utakmice, onu subotnju u Gračanici te za ostalu iz 25. kola upravo protiv izviđača. Sa dvije pobjede Bosna bi ostala, a onda u računicu ulazi ekipa Dervente. Oni imaju dva boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv favoriziranog borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Pa dosta toga, prije svega neočekivanog. Da izgube u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa bude bolja od borca. Bosna bi još trebala da pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da ekipa Gračanice još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je prije podne bilo sunčano, zumjerno oblačno, sva kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stupnjeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanski most i Sarajevo 24, Bujno 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stupnjeni. Sutra prodavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene većine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 6. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju vaši Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birani članovi državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u predstavničkim domovima državnog i parlamenta Federacije BiH, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS-a i skupštinama 10 federalnih kantona. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će danas sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara, Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i entitetskih privrednih komora te konzorcija logistika. Naknadno su uključeni predstavnici drugih institucija koje mogu pomoći u popravljanju tretmana vozača iz naše zemlje pri prelasku državne granice i tokom boravka u zemljama Schengen zone. U Mostaru će se danas javnosti obratiti čelni ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara. Povod vanrednog obraćanja je uznemirenost građana zbog učestalog huliganskog nasilja i napada na vjerske objekte koji imaju elemente raspirivanja međuvjerske i međunacionalne mržnje. O sigurnosnoj situaciji u Mostaru i Hercegovini govorit će resorni kantonalni ministar, policijski komesar i njegov zamjenik, te sektorski i načelnici policijskih uprava Mostar i Čapljina. Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istinit i relevantan medij uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku finansijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno 10 stepeni, Tuzla i Zenica 13, Banja Luka, Bihać, Mostar i Sarajevo 14, Jajce 15 i Bijeljina 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik s Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, Optika u Stadić.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada.

0: sada 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ekonomsko propagandno.

6:21, danas je 7. maj. Faris i Kenan sa vama ovoga jutra, želimo vam dobro jutro. Trenutna temperatura u Gračanici 14 stepeni Celzijevih. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Temperature danas od 16 do 22 stepena Celzijevih. Sinoć smo mogli pogledati drugi meč polufinala Lige prvaka između Bayerna i Pariza. Pariz je prošao dalje i zakazao finale protiv Arsenala. Ukupan rezultat 6-5 jer je sinoć na Allianz Areni bilo 1-1. U prvom meču podsjećamo 5-4. A evo tog meča, već u trećoj minuti Pariz je ponovo postigao pogodak. Fabian Ruiz i Kvaracelija se odigrali sjajan dupli pas, a Gruzijac je upostio Dembelea. Na drugoj stativi kome nije bilo teško matirati Noera za fantastičan početak susreta. Potom je zaprijetio Bayern preko Musiale i Diaza, čiji je udarac izblokirao Mendes, te tako spasio čist gol bavarskog sastava. Igralo se 27. minuta kada je Lisse udarac otišao preko Safonova da bi potom viđen pravi haos na stadionu Bayerna. Naime, glavni sudija João Pinheiro prvobitno nije pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton za Nuno Mendesa, koji očigledno igra u rukom. Pokazuje Portugalac kako je lopta za Parižane i time izazvao revolt navijača i nogometaša Bayerna. Tu se Bavarci nisu zaustavili, budući da im je Pinheiro nije svirao očigledan jedan naisterac nakon igranja rukom João Nevesa. Vitinha ga je napucao loptom direktno u ruku, a sudac nije svirao kazneni udarac, niti mu je stigao poziv iz VAR sobe, te je Bayern ostao bez kaznenog udarca. Kada se situacija smirila, Parižani su mogli do drugog gola. U 33. minuti susreta João Neves je sjajno šutirao glavom, ali je Neuer krajnim naporom odbranio njegov udarac da bi u 44. Bavarci napravili najbolju priliku na utakmici. Musiala je došao u odličnu priliku, ali je Safonov odbranio njegov udarac, potom isti igrač još jednom šutirao, ali je lopta otišla pored gola, nakon čega je pokušao i Tah, no i on je bio neprecizan pa se na odmor otišlo 1-0 za Pariz. U nastavku je Pariz prijetio prvenstveno preko Duea, koji je u više navrata bio neprecizan, pa su Parižani propustili priliku da definitivno riješe pitanja pobjednika u ovom susretu. Do kraja je Bayern uspio doći do izjednačenja preko Kane-a u 94. minuti, ali to nije bilo dovoljno za ukupni povratak u meč, pa se Pariz plasirao u drugo uzastopno finale Lige prvaka, gdje će odmeriti snage s Arsenalom, koji je prije dva dana pobjedio Atletico Madrid ukupnim rezultatom 2-1. Veliko finale je na rasporedu 30. maja u Budimpešti na Puškaš Areni. Još jednom želimo vam dobro jutro, ostanite sa nama, slušamo dobru muziku za dobar dan.

0: svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
4: Ne, niste pogriješili stanicu.
5: Slušajte Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
5: Vaš i naš.
4: Najdraži radio.

0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Frekvencije koje smiruju nerve.
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova. Postoji jako puno savjeta.
5: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
4: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
6: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Druženje sa Amarom planirano je 21. maja na poligonu osnovne škole Donja Orahovica sa početkom u 15 sati. Za jutarnji program našeg radija govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Arne Savdić.
3: Mi ovim činom pokazujemo da znamo cijen svoje ljude koji zalaganjem i radom u inostranstvu pokazuju da ova zemlja ima čime da se ponosi. Pozivam sve građane ovim putem, sve građane i Gračance i čitavog kantona i Bosne i Hercegovine da u 15 sati u mjesnoj zajednici Donja Orahovica na poligonu osnovne škole Orahovica budu dio posebnog dočeka i da uveličaju ovaj skup. Andres našeg nogometaša Amara Dedića, kojeg ćemo uručiti 21.5. na tom dočeku, pa evo ovim putem ja pozivam svi oni koji žele da učestvuju, da imaju na Facebook stranici naše mjesne zajednice da učestvuju toj akciji. Pokazujemo da Orahovica stoji iza svojih ljudi, iza mladih ljudi koji u sve ove teške uslove uspijevaju da naprave određen rezultat. Ja ovim putem javno Amaru i svim reprezentativcima Bosne i Hercegovine želim sretan put i odlazak na svjetsko prvenstvo i samim time što su izborili odlazak na svjetsko prvenstvo predstavlja velik korak za nas i za našu državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Govorio je Arne Savdić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.

0: aktuelni.
1: Upravo policije MUP-a obavještava sve vozače da će tokom cijelog mjeseca maja biti provedene pojačane kontrole saobraćaja. Više informacija donosimo u nastavku. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica MUP-a svakodnevno će koristiti putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom poznata kao presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a.
2: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dioncama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim dakle dioncama magistralnim putevima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
1: Uprava policije MUP-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 7. majsko izdanje.
3: 1, 2, 3, 1, 2,

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.

0: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čok brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
6: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, prati

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je jučer dvije škole u Gračanici, osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić, u kojima su realizovani značajni projekti za koje je podršku dala vlada TK. U obje škole instalirane su fotonaponske elektrane, što je olakšanje za potrošnju električne energije. Osnovna škola Hasan Kikić je prva prozumer škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju. Inspekcija u Tuzlanskom kantonu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 44 kontrole, tokom kojih je zatečen 151 prijavljeni radnik, ali 15 radnika koji nisu bili prijavljeni. Kontrolama je utvrđeno i da je jedan objekt nije imao odobrenje za rad, dok dva porezna obveznika nisu evidentirala promet putem fiskalnih uređaja. Zbog uočenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt, a u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni u TK je 80.000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se u sjedištu NATO u Briselu sa zamjenicom generalnog sekretara NATO Radmilom Šekerinskom, sa kojom je razgovarao o napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu NATO, kao i o aktuelnim sigurnosnim i političkim izazovima. Sastanku je prisustvovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Također, istaknuta je poruka da su ispunjeni uslovi da se Bosna i Hercegovina, odnosno da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO. Košarkaši Sarajevske Bosne pretrpjeli su poraz u prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige, pošto ih je sinoć u Beogradu savladao Partizan rezultatom 81-73. Tako su crno-bijeli stigli na korak od eliminacije Bosne iz takmičenja i plasmana u polufinale play-offa, od kojega sada dijeli samo jedna pobjeda. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, sa temperaturama od 16 do 22 stepene Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanović. Vijesti.

0: danima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Samo u metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
5: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Košarkaši Sarajevske Bosne pretrpjeli su poraz u prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige, pošto ih je sinoć u Beogradu savladao Partizan 81-73. Tako su crnobijeli stigli na korak od eliminacije Bosne iz takmičenja i plasmana u polufinale play-offa, od kojega sada dijeli jedna pobjeda. Partizan je katastrofalno otvorio u sinoćnju utakmicu i prvi 5 minuta nije postigao ni jedan koš, ali Bosna to nije znala najbolje iskoristiti, pa je vodila tek sa 10-2. Još neko vrijeme je sarajevski tim čuvao prednost blizu dvocifreni, ali onda je za tren oka Partizan istopio za ostatak i nakon 10 minuta igre bile 18-13. Potpuni rezultatski egal Partizan hvata već početkom druge četvrtine i potom stiže i do prvog vodstva 21-20. Zatim u narednim minutama igralo je se koš za koš i rezultatski egal, a Partizan se uoči odlaska na odmor između dva poluvremena odlijepio na +8. Bilo je 40-32 tada. Partizan je u trećoj četvrtini nastavio povećavati svoju prednost, a sredinom ovog perioda igre ona je iznosila 11 poena, 51-40. Kalates je u tim trenucima zaigrao sjajno i nosio Partizan do prednosti od 63-47 nakon tri četvrtine igre. Bilo je jasno tada da Bosni treba čudo da izbjegne poraz, ali studenti su ipak uspjeli da unesu dramu u finiš ove utakmice. Trojkom Plamera na 4 minute do kraja došli su na samo 5 poena za ostatka, 68-63. Ipak Partizan nije dozvolio iznenađenje u finišu, a utakmicu su riješile dvije vezane trojke Washingtona. Bilo je 81-73 na kraju. Partizan je do pobjede nosio pomenuti Washington sa 19 poena, 16 je ubacio Kalates, a 14 Brown. Kod Bosne je sa 13 poena prvo ime bio Kovačević, a po 10 poena su na svom kontu imali Halilović, Šalić i Plamer. Druga utakmica serije igra se u nedjelju u Zetri od 17 sati. Iako je ovo Bosna izgubila, ostaje dobar utisak nakon ove utakmice da mogu igrati fino protiv Partizana, koji je objektivno mnogo jača ekipa i naravno favorit pored Dubaija za osvajanje ABA lige, i naravno ima tu i Crvena zvijezda. Ali ono što raduje nas, naravno ljubitelje košarke, da košarkački klub Bosna igra dobro, nosi se dobro sa favoritima, tako da nadamo se da će uzeti i odigrati maksimalno posvećeno, pa što da ne i napravi neko iznenađenje. Uglavnom, nadamo se da će publika u Sarajevu podržati ekipu Bosne, nekadašnjeg prvaka Evropi. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije, Radio Gračanici.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela

0: osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
4: Ekonomsko. Propagandno.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je jučer dvije škole u Gračanici, osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić, u kojima su realizovani značajni projekti za koje je podršku dala vlada TK. U obje škole instalirane su fotonaponske elektrane, što je olakšanje za potrošnju električne energije. Osnovna škola Hasan Kikić je prva prozumer škola u Federaciji.

Bosne i Hercegovine, odnosno škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju. Inspekcija u Tuzlanskom kantonu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 44 kontrole, tokom kojih je zatečen 151 prijavljeni radnik, ali 15 radnika koji nisu bili prijavljeni. Kontrolama je utvrđeno da je jedan objekt nije imao odobrenje za rad, dok dva porezna obveznika nisu evidentirala promet putem fiskalnih uređaja. Zbog uočenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt, a 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni u TK je 80.000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se u sjedištu NATO u Briselu sa zamjenicom generalnog sekretara NATO Radmilom Šekerinskom, sa kojom je razgovarao o napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu NATO, kao i o aktuelnim sigurnosnim i političkim izazovima. Sastanku je prisustvovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Također, istaknuta je poruka da su ispunjeni uslovi da se Bosna i Hercegovina, odnosno da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO. Košarkaši Sarajevske Bosne pretrpjeli su poraz u prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige, pošto ih je sinoć u Beogradu savladao Partizan rezultatom 81-73. Tako su crno-bijeli stigli na korak od eliminacije Bosne iz takmičenja i plasmana u polufinale play-offa, od kojega sada dijeli samo jedna pobjeda. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, sa temperaturama od 16 do 22 stepene Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanočić. Vijesti.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Devete sati, 21 minuta, servisne informacije u nastavku programa Radio Gračanice. 15 stepeni trenutna temperatura u Gračanici, vani je fino svježe i očekuje se kiša, tako da osigurajte kišobran. Prognozira se danas u cijeloj državi povremena kiša, negdje lokalni pljusak, tako da budite spremni, obazrivi da vas ne bi zahvatio neki pljusak. E sada, ne prognozira se to tokom cijeloga dana, već u intervalima, tako da moramo biti obazrivi u svakom trenutku ovog 7. maja. U nastavku servisnih informacija izvještavamo o našim službama. Policijska stanica Gračanica i njihov izvještaj, kazali su nam policajci, juče su se u Gračanici dogodile 4 saobraćajne nezgode, ali su potpisani evropski obrasci. Imali su također 2 pratnje van gabaritnog prijevoza. Kontaktirali smo i vatrogasce, kazali su nam da su imali mirnu noć. Hitna stanica Gračanica, njihov izvještaj, pregleda i povreda ukupno u toku 24 sata 68. Cifra iznosila, 7 pacijenata upućeno u opću bolnicu, 3 na UKC. Kazali smo već danas, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, kada govorimo o temperaturama maksimalnim danas do 21 stepena. Trenutna temperatura, kazali smo, 15 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama je dobro i naravno, dragi vozači, obratite pažnju kako vozite, izbjegavajte sve ono što može prouzročiti nesreću, nezgodu i sve ono što ne može biti dobro ni za vas ni za ostale učesnike u saobraćaju. 9 sati 23 minuta, slušamo muziku.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao do

0: dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za danas je zakazala sjednicu na kojoj bi trebala biti donesena odluka o raspisivanju općih izbora 2026. godine. Prema očekivanjima, izbori bi trebali biti održani 4. oktobra. Na sjednici bi, osim potvrđivanja datuma izbora, trebalo da budu utvrđeni i rokovi za prijavu političkih stranaka i kandidata, kao i izgled glasačkih listića. Razvojni tim Gradske uprave Gračanica je u proteklom periodu intenzivno radio na izradi projektne dokumentacije i pripremi aplikacija prema različitim fondovima i višim nivoima vlasti.

Kako je jučer potvrdio gradonačelnik Sadmir Džebo, aplikacija koja je upućena prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija uspješno je prihvaćena. Za sanaciju Sarajevske ulice, dijela ulice 212. oslobodilačke brigade i ulice Osmana Mehića Tucka faza 1, odobrena su sredstva u iznosu od 262.886,14 konvertibilnih maraka. Nastavljamo raditi u interesu razvoja našeg grada i poboljšanja kvaliteta života svih naših građana, poručio je gradonačelnik Džebo. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List održat će se u Lukavcu od 7. do 9. maja. Ceremonija otvaranja će se održati danas od 11. sati u Centru za kulturu Lukavac. Radno vrijeme za posjetioce je od 10. do 19. sati. U subotu od 11 sati počinje 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine koji organizuju Bosanski kulturni centar i Centar za dramski odgoj Mostar. Festival će biti otvoren predstavom Ja hoću u školu, a babo mi ne da, koju će izvesti učenici i učenice osnovne škole Doborovci, područna škola Vranovići. Tokom dva dana festivala nastupit će učesnici iz Trebinja, Gračanice, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Banja Luke, Mostara i Konjica, a o pobjednicima će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom koja će padati u većem dijelu zemlje, posebno u prvom dijelu dana. U zapadnim područjima na području Bihaća očekuju se obilnije padavine tokom prije podneva i oko podneva. U centralnim i istočnim dijelovima zemlje padavine će biti umjerene do sredine dana, nakon čega slijedi razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren. Dnevne temperature kretaće se od 17 do 22 stepena Celzijeva. U narednih 7 dana očekuje se promjenljivo vrijeme sa čestim padavinama, posebno u drugoj polovini ovog perioda. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: sadrži bakar i pomaže im da prežive u hladnim i dubokim vodama gdje ima malo kisika. Dakle, dok ljudi imaju jedno srce i crvenu krv, hobotnice imaju tri srca i plavu krv. Hobotnica ima veoma razvijen mozak i smatra se jednom od najinteligentnijih životinja u moru. Može otvarati tegle, rješavati jednostavne zadatke, pa čak i pamtiti rješenja problema. Kada je u opasnosti, može promijeniti boju i teksturu kože u samo nekoliko sekundi kako bi se stopila sa okolinom. Nekad izgleda kao kamen, pijesak ili koralj. Ako izgubi krak, može joj ponovo narasti novi. Zanimljivo je to da svaki njen krak ima veliki broj nervnih ćelija, pa se često kaže da kraci razmišljaju sami za sebe. Hobotnica je jedno od najfascinantnijih morskih bića na svijetu. Pripada grupi glavonožaca zajedno sa lignjama i sipama, a nastanjuje gotovo sva mora i okeane, od plitkih obala do velikih dubina. Hobotnice nemaju kosti, što znači da svoje tijelo mogu provući kroz izuzetno male otvore. Ako im kljun može proći, može i cijelo tijelo. Upravo zbog toga su poznate kao pravi majstori bijega. Njihove oči su veoma razvijene i po građi podsjećaju na ljudske oči. Vide odlično, a inteligencija im je nevjerovatna za životinju bez kičme. Naučnici su primijetili da mogu učiti iz iskustva, prepoznavati oblike i čak koristiti predmete kao alat. Posebno su poznate po kamuflaži. U njihovoj koži nalaze se posebne ćelije koje im omogućavaju da u sekundi promijene boju, šare i teksturu tijela. Tako se skrivaju od predatora ili vrebaju plijen. Kada su ugrožene, ispuštaju oblak tamne tečnosti, mastila kako bi zbunile neprijatelja i pobjegle. Većina hobotnica hrani se rakovima, školjkama i manjim ribama. Plijen hvataju svojim snažnim kracima na kojima se nalaze stotinje prijanjalki. Zanimljivo je da hobotnice uglavnom žive kratko. Neke vrste žive samo godinu od dvije, ali za to vrijeme prolaze kroz veoma složen životni ciklus. Ženka nakon polaganja jaja često mjesecima čuva potomstvo i prestaje jesti, a nakon što se mladunci izlegu, ugine. Uprkos svom neobičnom izgledu, hobotnica je jedno od najinteligentnijih i najtajanstvenijih bića pod morem, zbog čega već dugo fascinira naučnike, ronioce i ljubitelje prirode širom svijeta.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
7: Ekonomsko propaganda.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti. U Tuzlanskom kantonu inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 44 kontrole tokom kojih je zatečen 151 prijavljen radnik, ali i 15 radnika koji nisu bili prijavljeni. Kontrolama je utvrđeno i da jedan objekat nije imao odobrenje za rad, dok dva porezna obveznika nisu evidentirala promet putem fiskalnih uređaja. Zbog uočenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat, a u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 79.750 konvertibilnih maraka. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama Grada Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuju obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom od 12. sati. Program obilježavanja započinje polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Nora, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Danas se navršava 31. godišnjica kobnog pada helikoptera i stradanja pilota, ljekara i drugih članova posade koji su bili na putu za Srebrenicu. U večernjim satima 7. maja 1900

1995. godine sa helikodroma Višća kod Živinica. Helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika poletio je za Žepu. Za Srebrenicu su putovala 4 tuzlanska ljekara koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenici. Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je 12 članova posade. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem i taj događaj je ostao misterija. Gošća u današnjem izdanju emisije Biznis Info na talasima Radio Gračanice je Nihada Spahić, koja se bavi izradom dekorativnih predmeta od sapuna i svijeća. Kako je svoj hobi pretvorila u izvor prihoda, saznajte danas od 11 sati i 10 minuta. Za kraj o vremenu. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Put do uspjeha. Priče koje inspirišu i podučavaju. Biznis Info. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Biznis Info, u kojoj predstavljamo biznise koji su tek na početku, ali i pričamo inspirativne priče onih koji su već izgradili svoje biznise. Danas govorimo o jednom biznisu koji je na svom početku. Mirisi koji bude uspomene, oblici koji uljepšavaju prostor i ruke koje stvaraju nešto potpuno unikatno. Sve to staje u svijet ručno rađenih svijeća i sapuna. Danas razgovaramo sa osobom koja je tu umjetnost pretvorila u svoju svakodnevnicu i izvor zarade. A naša gošća je Nihada Spahić. Nihada, dobar dan i dobro nam došla.
2: Hvala puno, bolje vas našli. Prije svega hvala na pozivu i prilici da budem gost. Ja sam Nihada Spahić iz Gračanice, tačnije iz Donje Lohinje. Bavim se izradom mirisnih buketa i aranžmana od sapuna.
1: Kako je započela ta vaša priča sa izradom dekorativnih predmeta od sapuna i mirisnih svijeća?
2: Pa moja priča je počela još prije 4 godine, kada sam često gledala video snimke žena koje izrađuju dekorativne proizvode od sapuna i svijeća. To me mnogo privlačilo i dugo sam

0: razmišljala kako bih ja voljela da se okušam u tome. Ali tada sam imala dvije male bebe i jednostavno nisam mogla odmah početi. Jednom prilikom moja mama je primijetila koliko s pažnjom gledam te video snimke i pitala me, a zašto to ne bi ti počela? Kao i svaka majka, odmah me podržala i rekla, ja ću ti kupiti materijal, samo počni ako ti se to toliko sviđa. Ta njena podrška mi mnogo značila i upravo tada je sve krenulo. Počela sam polako, iz ljubavi i znati želje, a danas je postalo nešto u čemu zaista uživam.
1: Šta je presudilo, šta vas je inspirisalo da se baš bavite ovim kreativnim poslom? Da li je upravo i ta majčina podrška bila taj okidač?
0: Pa jeste, naravno. Inspirisala me i ljubav prema lijepim detaljima i ručno rađenim stvarima koji imaju posebnu emociju. Nekako je to bilo baš pred 8. mart, kada sam poželjela da dragim osobama poklonim nešto posebno, nešto što neće biti običan poklon, nego uspomena koja će ih posjećati na mene. Tada sam još više zavoljela ideju ručno rađenih proizvoda, jer svaki od njih nosi posebnu pažnju i emociju. Volim kada kroz svoj rad mogu nekome uljepšati dan ili neki važan trenutak.
1: To je stvarno divno i nekako je 8. mart praznik oko kojeg smo se prvi put i čule i dogovarale ovu emisiju, ali tada ste baš bili prezauzeti narudžbama. Kako izgleda proces izrade jedne svijeće ili sapuna od ideje do finalnog proizvoda? Koliko je vremena potrebno za izradu jednog komada?
0: Pa sve počinje od ideje koju prvo složim u glavi, kako želim da proizvod izgleda, koje boje i mirise želim kombinovati, kakav će biti završni izgled. Nakon toga biram kalupe i oblike koje želim da koristim. Onda pripremam smjesu da se topi. Dok traje izrada, stalno razmišljam o detaljima i uklapam sve kako bi na kraju izgledalo lijepo i elegantno. Zatim pripremam kutiju ili papir za bukete, zavisno od toga šta u tom trenutku najbolje odgovara tom proizvodu. Kada se ruža od sapuna osuše, slijedi najbolji dio, slaganje buketa i završno dekorisanje, gdje svaki detalj dobije svoje mjesto.
1: I koliko taj cijeli proces traje, koliko je evo potrebno za izradu jednog kompleksnijeg aranžmana?
0: Vrijeme izrade zavisi od veličine i samog izgleda buketa. Naprimjer, buketi u papiru su nešto jednostavniji i brže se rade. Tu obično koristim jednu do dvije boje uz malo eksperimentisanja s mirisima, a ostatak ukrasim suhim cvijećem ili nekom dekoracijom posebnom.
1: Da to sve upotpuni.
0: Jeste. Takav buket od samog početka do finalnog izgleda može biti gotov za oko 2 do 3 sata. A s druge strane, buketi u kutiji zahtijevaju mnogo više vremena i pažnje. Tu je veći izbor boja, više detalja, a i samo sušenje traje duže. Nekada određene ruže moram izliti po 2 do 3 puta kako bi izgledale baš onako kako sam zamislila. Za jedan takav buket potrebno mi je oko 5 do 6 sati od samog početka do finalnog rezultata.
1: Koje materijale koristite? Koliko je važno da oni budu i prirodni i sigurni? Evo i vi imate djecu i ona sigurno i budu sa vama dok to sve radite i naravno da vam je bitno da tu nije nešto što je opasno, ali evo spomenuli ste osim evo tih materijala koji su potrebni za izradu sapuna, potrebni su i ti neki još dekorativni elementi. Koji su to sve elementi?
0: To mi je zaista jako važno, od same glicerinske baze pa sve do ukrasa koji koristim. Trudim se da svi materijali budu kvalitetni i sigurni, jer želim da proizvod ne samo lijepo izgleda, nego da bude i nježan za kožu. Koristim glicerinsku bazu bez SLS-a,

0: SLS je sastojak koji se često nalazi u kozmetici i može isušivati ili iritirati osjetljivu kožu. Tako da je baza bez SLS-a mnogo nježnija i bolji izbor, posebno za osobe sa osjetljivom kožom. Također pažljivo biram boje i mirise koje koristim. Mirisi su na bazi prirodnih ulja, jer mi je bitno da proizvodi imaju prijatan i blag miris, ali da istovremeno budu i sigurni i ugodni za korištenje.
1: Dakle, osim što su dekorativni, lijepi, što služe da nekoga obradujete, da budu nešto što će uljepšati prostor u kojem se boravi, oni se mogu koristiti za upotrebu, za korištenje, dakle, ovi sapuni. Kad osobi koja ih je dobila na poklon dosadi da ih gleda, može ih koristiti za upotrebu, dakle, za ličnu higijenu.
0: Da, tako je, slobodno mogu koristiti bez problema.
1: To je važno da naglasimo. Da li sami osmišljavate dizajn, radite po nekoj svojoj želji, onda taj proizvod date na prodaju, u ponudu, ili više radite po narudžbi kupaca? Šta vam je draži, da sami osmislite ili da kupac izrazi svoju želju?
0: Pa volim jedno i drugo. Ono, najčešće sama osmišljavam dizajn, ali rado radim i po želji kupca, kako bi dobili nešto što je baš prilagođeno njima i njihovim posebnim prilikama.
1: Vjerovatno tražite često inspiraciju za neke nove oblike i mirise. Gdje najčešće pronalazite inspiraciju? Da li je to internet, da li je to možda i vaše okruženje negdje u prirodi, ili vam možda i djeca vaša daju neke nove ideje?
0: Inspiraciju pronalazim svuda oko sebe, u prirodi, u godišnjim dobima, trendovima, ali i kroz želje kupaca koje mi često daju nove ideje. Najviše inspiracije ipak i dobijem upravo kroz promjene godišnjih doba, jer svako od njih nosi neku svoju posebnu energiju i boju. Kada dolazi proljeće, tada najviše koristim nježne i svijetle proljetne tonove, pastelne boje i lagane mirise. Ljeti volim koristiti što više veselih i šarenih boja, jer smatram da taj period treba biti pun živosti i vedrine. Jesen mi donosi malo topline i tamnije nijanse. To su najčešće smeđe, narandžaste i žuti tonovi u raznim kombinacijama. Zima mi je posebna zbog elegantnih detalja, mirisa cimeta, mirisa vanilije i toplih dekoracija. Pored toga, inspiraciju često pronađem i u sitnim detaljima iz svakodnevnog života. Cvijeća, ambalaža, dekoracijama ili čak kombinacijama boja koje vidimo oko sebe. Volim da svaki novi proizvod ima nešto drugačije i posebno u sebi.
1: Koji su najneobičniji ili, evo da kažemo, najtraženiji proizvodi koje ste napravili, za koje ste imali, evo, zahtjeve od vaših kupaca?
0: Pa iskreno, teško mi je izdvojiti najneobičniji proizvod, jer mi je svaki na svoj način poseban i drugačiji. Ali mogu reći da su mi najzanimljiviji bili personalizovani buketi i slike sa natpisima i porukama, po želji kupaca, naravno. Posebno volim kada kroz takve proizvode mogu prenijeti neku emociju ili uspomenu koja je važna toj osobi. Kada su u pitanju najtraženiji proizvodi, tu se još uvijek najviše izdvajaju buketi u kutiji, kao i slike sa natpisom ili čestitkom po želji. Ljudi vole kada poklon izgleda unikatno i kada je napravljen baš za osobu kojoj se poklanja. I mislim da upravo zato personalizovani proizvodi imaju posebnu vrijednost.
1: Sa kojim izazovima se susrećete u ovom poslu? Evo, spomenuli ste nekako na početku razgovora da neke ruže napravite po nekoliko puta dok ne dobijete onaj traženi oblik. Da li je teško i pronaći sav repromaterijal koji je potreban za izradu ovih predmeta?
0: Što se tiče izazova, najveći izazov mi je uskladiti kreativnost, kvalitet i vrijeme izrade. Posebno kada ima puno narudžbe za praznike i posebne datume.

0: Ali ono što mi je možda najveći izazov jeste kada neko naruči buket pa nakon mjesec ili više dana poželi potpuno isti takav buket. Pojedini ljudi ne shvataju da je ovo ručni rad i da je svaki proizvod unikatan. Koliko god se ja trudila, jednostavno ne mogu napraviti dva potpuno ista buketa. Uvijek se desi neki detalj koji ih razlikuje. Bilo to raspored cvijeća, nijansi ili boje, ili način dekorisanja. Upravo to i jeste čar ručnog rada, jer svaki proizvod ima svoju prednost i priču.
1: Koliko je teško ostati originalan u svijetu ručnih radova, jer evo, osim vas ima još osoba koje se bavi možda sličnom izradom, da li je teško ostati originalan, da se vi ističete među konkurencijom?
0: Pa jeste izazovno, pogotovo danas kada ima mnogo različitih ideja i trendova na društvenim mrežama. Ali mislim da svaka osoba koja se bavi ručnim radom ima svoj stil, svoju maštu i svoj način na koji unosi emociju u ono što pravi. Ja uvijek nastojim da u svaki svoj proizvod unesem dio sebe i da svaki bude poseban na svoj način. Upravo zbog toga vjerujem da ručni rad nikada ne može biti potpuno isti niti izgubiti svoju vrijednost. Najvažnije je raditi s ljubavlju i uživati u tome što radite.
1: Kakva je potražnja? Da li ima nekih oscilacija kada je riječ o potražnji? Da li su tu upravo neki praznici? Evo, bio je 8. mart, Bajram, sad će drugi Bajram, pa mature. Kakva je potražnja za ručno rađenim svijećama i sapunima kod nas?
0: Mislim da ljudi danas sve više cijene ručni rad i unikatne proizvode, posebno kada su u pitanju pokloni za drage osobe. Kupci vole kada vide da je nešto napravljeno s trudom, pažnjom i ljubavi, a ne samo masovno proizvedeno. Primjećujem da interesovanje za ručni rad, ručno rađene sapune i bukete, dekoracije, stalno raste, posebno za praznike, rođendane, posebne prilike kada ljudi žele pokloniti nešto drugačije i posebno.
1: Ko su vaši najčešći kupci?
0: Pa to su često žene koje traže nešto posebno za drage osobe, ali imam i stalne kupce, poput medicinskih sestara, doktorica i doktora, koji često naručuju poklone za kolege i kolegice. Pred 8. mart bude dosta narudžbi od muškaraca koji žele svojim suprugama, majkama i sestrama pokloniti nešto drugačije.
1: Koliko vam društvene mreže pomažu u promociji vašeg rada, vaših proizvoda i koliko zapravo i kupaca dođe do vas upravo preko društvenih mreža?
0: Društvene mreže danas mnogo znače, jer preko njih možemo predstaviti svoj rad većim broju ljudi. Kupci vole vidjeti proces izrade, detalje i gotove proizvode, a upravo preko društvenih mreža najviše novih ljudi i sazna za moj rad.
1: Šta vam ovaj posao donosi na ličnom planu? Da li ste vi jedan kutak vaše kuće morali pretvoriti u radionicu? Vjerovatno je u početku to bila kuhinja, pa ste se iz kuhinje možda preseli u neki poseban kutak u kojem pravite upravo ove proizvode.
0: Naravno, tako je bilo. Sada ima soba posebna za to. Pa donosi mi zadovoljstvo, mir i osjećaj sreće kada vidim da neko cijeni moj trud i rad.
1: Sigurno postoji neki proizvod na koji ste posebno ponosni. Zašto?
0: Ako bih morala izdvojiti jedan, to je definitivno bio buket koji sam radila za ispraćaj na hadž. Taj buket mi je bio posebno emotivan, jer nije bio samo poklon, nego i uspomena i znak pažnje za jedan veoma važan i poseban trenutak u životu. Upravo tada sam još više shvatila koliko ručni rad može prenijeti emociju i imati posebno značenje za ljude.
1: Sigurno da je tako. Evo, šta biste vi kao žena koja je prošla kroz taj proces pokretanja svog

0: vlastitog biznisa poručili drugim ženama koje žele pokrenuti neki svoj kreativni biznis?
1: Pa poručila bi im da vjeruju u sebe, budu uporne i da ne odustaju od svojih ideja. Svaki početak je težak, ali trud i ljubav prema poslu se uvijek prepozna.
0: Imate li neke planove za naredni period, proširiti ponudu, proširiti radionicu?
1: Pa da, imam planove da proširim svoju ponudu i uvedem nove proizvode u budućnosti. Želim nastaviti razvijati svoj rad i unositi nove ideje kako bih kupcima ponudila još više unikatnih i zanimljivijih dekoracija.
0: Da li ste možda nekad učestvovali na sajmovima? Gdje vas zainteresovani kupci mogu pronaći i naručiti vaše proizvode?
1: Još uvijek na sajmovima nisam učestvovala, nadam se da će tu biti nekad u prilici, ali mogu da me pronađu putem društvenih mreža, Facebook ili Instagram, gdje i objavljujem svoje radove i primam narudžbe.
0: Lijepo. Nihada, vi imate i vaše male pomoćnike, 4 male ručice, vašu kćerku Adnu i sina Hamzu. Koliko vam oni mogu pomoći i kako, evo, kao majka uskladite i vaše obaveze prema njima, obaveze prema ovom biznisu, i mogu li oni pomoći ili vas odvuku na drugu stranu?
1: Ma naravno da mogu pomoći, tu su moja najveća podrška. Pa pomogu mi dosta, njihove ručice mnogo znači.
0: Evo, s obzirom da su djeca koje te kreću u školu, vjerujemo da će i njima ovaj biznis koristiti kada škole budu organizovale neke školske bazare, pa će oni moći da izlože radove, da kažu, evo, ovo smo mi sa svojom mamom napravili.
1: Nadam se.
0: Evo, Hamza, da li ti voliš da pomažeš svojoj mami?
2: Da.
0: Koliko ti imaš godina?
2: 5.
0: Šta najviše voliš da pomažeš mami?
2: Ruže.
0: Voliš da praviš ruže? Dobro, hvala ti. Adna, šta ti voliš da pomažeš mami?
3: Da pravimo ruže.
0: Koja ti je boja omiljena?
3: Bijela.
0: Bijela. Voliš bijele ruže. To je lijepo. To mnogo govori o tvom izboru. I ti imaš 5 godina, je li tako? Da li se takmičiš sa bratom? Ko će više da pomogne? Ne, vi to onako zajedno. Hvala vam puno što ste i danas bili podrška vašoj mami, što ste bili tiha podrška i niste se primijetili da ste u studiju, da smo mi mogle da lijepo razgovaramo. Nihada, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, hvala što ste svoju biznis priču podijeli sa nama i našim slušateljima i slušateljkama.
1: Hvala i vama još jednom.
0: Želimo vam mnogo sreće i uspjeha u daljem radu, a vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Mi smo u proteklim minutama predstavili jedan kreativan biznis naše sugrađanke. Moja gošća bila je Nihada Spahić, koja se bavi kreativnom izradom dekorativnih predmeta od svijeća i sapuna.
4: Put do uspjeha. Priče koje inspirišu i podučavaju. Business Info. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu.

0: Utak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko, propagandno, borbo.

dušu. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas raspisuje opće izbore. U Živinicama pretresi u okviru istrage protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Naila Jusića. Navršilo se 25 godina od početka rada BH Radija 1. Trump tvrdi uskoro moguć kraj rata protiv Irana. Izrael nastavlja akciju na jugu Libana. Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima. U Sarajevu bi trebalo da počne sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebali biti raspisani opći izbori. Izbori bi trebali biti održani 4. oktobra. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne izborne tehnologije s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih prevara i krađe glasova. Opširnije Dragan Stegić.
2: Više od 3 miliona i 300.000 birača u zemlji i inostranstvu glasat će 4. oktobra ove godine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini za tročlano predsjedništvo BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te državni, entitetske i kantonalne parlamente, odnosno za više od 500 funkcija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici, pored raspisivanja opštih izbora, trebala donijeti i uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, kao i odluke o zaključivanju centralnog biračkog spiska i izgledu i sadržaju glasačkih listića. Očekuje se da će na predstojećim izborima prvi put biti korištene i nove tehnologije, što bi, prema mišljenju Darija Jovanovića iz koalicije Pod lupom, trebalo smanjiti moguće zloupotrebe.
3: Nove tehnologije direktno sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare, neće se više moći duplo glasati, neće se moći glasati umjesto umrle osobe, neće se moći iskorištavati prazni glasački listići i naknadno potpisivati na birački spisak umjesto onih koji nisu izašli za izbore, a neće se, zahvaljujući ni skeneru, moći, dakle,

0: popravljati rezultate, dodavati preferencije, poništavati glasove za političke oponente.
1: Portparol organizacije Transparency International Srđan Trajić međutim ne očekuje da će primjena novih tehnologija mnogo toga promijeniti.
2: Naravno da tu očekujemo opstrukcije i gdje se god bude moglo sabotirati sa političkih pozicija, sa pozicija vlast kojima ne odgovara da imaju fair i poštene izbore, očekujemo sabotažu.
1: Nekadašnji predsjednik CIK-a Vehid Šehić upozorava sve aktere u izbornom procesu da su bilo kakve zloupotrebe nakon raspisivanja izbora podložne krivičnoj odgovornosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona jutro se vrše pretrese na više lokacija u Živinicama u okviru istrage koju vodi kantonalno tužilaštvo protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica. U toku su pretresi privatnih objekata koje koristi Jusić, dok se pripadnici specijalne policije nalaze ispred zgrade gradske uprave Živinica. Kako navode izvori bliski istrazi, Jusić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, kao i primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je preskonferenciju o događajima koji su u posljednjem periodu uznemirili javnost. Načelnici odjela iznijeli su informacije da se osumnjičeni za ubistva u Mostaru i počitelju, kao i pokušaj ubistva u Mostaru, nalaze u pritvoru, kao i jedna osoba koja je učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima, te tri počinioca razbojništva, dok je riješeno i nekoliko paljevina automobila u Mostaru. Govori načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
5: Može se onako zaključiti da je situacija povoljna i da nije ekstremno ugrožena po bilo kom osnovu, međutim ja ću morati dodati jednu crnu tačku na ukupnu situaciju, a to je da smo imali tri događaja koja su zasjenila malo ovo prvo tromjesečje u našem radu. A radi se dakle od dva krivična djela koja su počinjena u prvom tromjesečju, radi se o krivičnim djelima ubistva. Jedno je se dogodilo na području grada Mostara u naselju Zalik, a drugo se dogodilo na području grada Čapljine u mjestu Počitelj Brdo. Također, pored toga, dužan sam istaći da je bio jedan događaj koji je strane sektora kriminalističke policije i postupajućeg tužitelja okarakterisan kao ubistvo u pokušaju, ono se dogodilo u ulici Ante Starčevića u gradu Mostaru. Ponovo napominjem, dakle, o svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
3: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izrazio je punu podršku kardinalu Vinku Puljiću koji, kako navode, posljednjih dana trpi neprimjerene javne napade zbog svojih stavova o nužnosti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz HNS-a je saopćeno da Puljićeve poruke nikada nisu bile usmjerene protiv bilo koga, nego predstavljaju odgovoran poziv na poštivanje temeljnih ustavnih načela. Hrvatski narodni sabor BiH poziva na međusobno uvažavanje, smirivanje političkih tenzija i odgovoran javni dijalog.
4: Na današnji dan prije 25 godina počelo je emitiranje programa BH Radija 1. Time je počela uspostava sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 nastojao je biti pouzdan, istinit i relevantan mediji uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku financijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Govore prva direktorica BH Radija 1 Senada Ćumurović i urednik u informativnom programu Amir Sužanj.
6: Postoji zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
7: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.

0: Izjave američke administracije da je dogovor s Iranom blizu, cijene energenata na svjetskom tržištu blago su pale. Sjedinjene američke države objavile su 8 tačaka sporazuma, pri čemu se ističe plan deblokade Hormuškog moreuza i predaja zaliha obogaćenog urana. Izrael nastavlja vojne akcije na jugu Libana. Opširnije Igor Božović.
1: Sjedinjene američke države tijekom dana očekuju odgovor Irana na svoj mirovni prijedlog. Objavljeno je 8 točaka prijedloga, najvažnije su otvaranje Hormuškog tjesnaca u koordinaciji sa Sjedinjenim američkim državama te predaja zaliha obogaćenog urana. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se takav dogovor nije mogao očekivati prije nekoliko dana. Nekoliko dana u ratnim okolnostima je kao vječno, situacija se brzo mijenja, oni očajnički žele postići dogovor, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti u tome. Jedan uvjet je jasan, ne smiju imati nuklearno oružje, vrlo jednostavno, nema razloga da ne pristanu na uvjete. Njihova mornarica koja je nekada brojila 159 brodova, sada je potpuno uništena i potopljena. Imali su i snažno ratno zrakoplovstvo s mnogo zrakoplova, a sada nemaju ništa. Ostali su bez aviona, protuzračne obrane i radarskih sustava. Čak im je i raketni arsenal desetkovan, ostalo im je možda 18-19% od onoga što su imali. U sve to njihovo je vodstvo uklonjeno. Smatram da smo pobjedili. Američka vojska sinoć je pogodila iranski tanker koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac. Iran je objavio korespondenciju s Francuskom u kojoj ističe da više ne mogu vjerovati Sjedinjenim državama nakon dva napada tijekom diplomatskih razgovora. Francuska inače priprema slanje nosača zrakoplova Charles de Gaulle u Adenski zaljev kao mirovnu misiju osiguranja plovidbe. Izrael je i noćas nastavio s napadima na jug Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Oko 40 putnika na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika nakon što je prvi putnik preminuo, saopćilo je Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova.
2: U saopćenju se navodi da se sa broda iskrcala državljanka Nizozemske s tijelom preminulog muža i otputovala komercijalnim letom u Južnoafričku republiku. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su se iskrcali na Svetoj Jeleni. Vlasti u Južnoafričkoj republici i Europi pokušavaju pronaći kontakte svih putnika koji su sišli sa broda.
0: U Mostaru je 12 stepeni, Sarajevu i Zenici 13, Bihaću 15, Tuzli 16, Banja Luci 17 i u Bijeljini 20 stepeni.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

E tako, nakon jučerašnjeg onakvog sunčanog toplog pa na trenutke i sparnog pretoplog dana, evo danas jedan malo drugačiji. Istina, gledajući temperaturu koja je trenutno 18 stepeni, nije puno hladnije i to smo kazali, neće padati temperatura, ali će biti ovakvih promjena u smislu naoblaka, djelomična naoblaka, najavljuje se da može biti lokalno i grmljavine i svega. Pa evo, za svakoga ponešto, malo sunčanih perioda, malo kapljica i kiše, svi da budu zadovoljni, svi da budu sretni. Dobro vi nama došli na Talase Radio Gračanice, naš otvoreni popodnevni i večerni program, izdanje za 7. maj 2026. Adnan Džafo i Faris Osman Hođić, vaši domaćini. Naravno, tokom ovoga popodneva i večeri donosimo naše standardne sadržaje, govorit ćemo o dešavanjima, aktuelnostima u našem gradu. Dosta toga imamo za reći, za najaviti. Vašoj pažnji preporučujemo naravno naše informativne emisije, vašoj pažnji preporučujemo našu web stranicu i našu Facebook stranicu, gdje se također možete informisati o svim ovim stvarima, generalno o kojima govorimo, o kojima čitamo, o kojima izvještavamo. Dakle, puno načina da neka informacija dođe do vas, malo načina da kažete nismo znali, nismo čuli, nismo vidjeli. Četvrtak je 7. maj, kazali smo već temperatura kolika je, imaćemo nešto kasnije i najavu ovih aktuelnosti, da kažemo da se danas obilježava 7. maj kao dan džamija. E da, dan džamija, bit će u narednih nekoliko dana i drugih dana i drugih obilježavanja, vikend posebno interesantan, 9. i 10. maj, ne zato što je 10. maja, na primjer, nekome rođendan kao meni, nego zbog toga što 9. i 10. maja imamo dječji festival, festival drame Bosne i Hercegovine, zato jer za vikend imamo obilježavanje Dana Evrope, Dana Zlata,

Zlatnih Ljiljana i dana pobjede, niz događaja, naravno bit će i sporta, ne smijemo zaboraviti sport i sportska dešavanja i aktuelnosti, uglavnom dosta toga za reći, pa evo topla preporuka da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz nas. Govorit ćemo o vremenu i o stanju na putevima, nema ponovo za danas najavljenih radarskih kontrola, ali vozači budite oprezni, imajte kako dovoljno načina da budete uhvaćeni u nekom prekoračenju brzine, a ne treba generalno to raditi, pogotovo ovako u naseljenim mjestima. A evo Gračanica sad ide kako naseljena i uz magistralni put, škole, tržni centri, puno djece, puno biciklista, motociklista, stariji, generalno puno učesnika u saobraćaju, stoga opreza nikad dosta. Idemo mi u ritmu muzike, još jednom da vam svima poželim ugodne trenutke, sretan put, ugodnu vožnju i naravno sa muzikom u nastavku, tako ćemo da idemo, nakon toga ponovo smo sa vama uživo iz našeg studija sa ostalim informacijama.

Kazali smo temperatura, vrijeme, još jednom samo da utvrdimo danas maksimalna dnevna temperatura do 21 stepen u narednih nekoliko dana, evo petak, pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Neće biti ni jutra više tako hladna, temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 16 do 21, onda u subotu do 23 i nedjelju do 24 i ponedjeljak do 24. Ali sve ovo piše umjereno do pretežno oblačno, sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti, tako da trebamo se naviknuti na ove izmjene oblaka, sunca, malo kiše i malo ne kiše, uz uglavnom ugodne dnevne, ali i jutarnje temperature. Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz u većini krajeva naše zemlje prate vozače, frekvencija saobraćaja pojačana, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni. Također, svi ostali učesnici u saobraćaju mole se da poštuju saobraćajne propise. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Rekli smo, nema najavljenih radarskih kontrola, ali i te kako ih ima nenajavljenih, tako da ništa vozači, obratite pozornost i ne prebrzo. Također nema za naredne dane ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Šta imamo danas? Danas se obilježava dan džamija, zatim obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Zlatnih Ljiljana i dana Evrope. To će biti sve u subotu, u 12. u centru grada polaganje cvijeća, a u 12.15. kod centralnog spomen obilježja u parku kod gradske uprave. Za vikend, rekli smo, 9. i 10. dva dana, Festival dječjeg teatra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica, predstave za djecu, za mališane, besplatan ulaz, gostuju nam prijatelji i predstave iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, vidio sam i Trebinje i Derventu i naravno Gračanicu i sve ostale gradove, tako da evo, ukoliko nemate nekih posebnih planova tokom dana za vikend, prošetajte sa mališanima, bude tu i tekako dobrih, zanimljivih, interesantnih, lijepih predstava. Sinoć smo imali utakmicu, drugu utakmicu, uzvratnu utakmicu polufinala u nogometnoj ligi prvaka. Ljubitelji fudbala vjerujem da su ispratili. Bayern, Paris Saint-Germain završilo na kraju 1-1. Paris Saint-Germain ima priliku da kao rijetko koja ekipa, tek možda kao Real Madrid, da odbrani titulu u Ligi prvaka, finale sa Arsenalom 30. maja. Dakle, u finalu Ligi prvaka Arsenal, Paris Saint-Germain nije tako daleko u smislu u Budimpešti da će biti održano finale, pa ako se možete snaći za ulaznice, eto Budimpešti. Mi ćemo pratiti naravno pripreme naše nogometne reprezentacije, pratit ćemo naše rukometaše koji naredne sedmice, kad kažem naše reprezentaciju, mislim imaju taj dvomeč protiv Farskih ostrva, a imaju i naši rukometaši u subotu bitnu utakmicu u dvorani Luke od 18. sati protiv Bosne i Visoko. Utakmica, rekao bi svih utakmica, finale svih finala, direktan okršaj dvije ekipe za direktno mjesto koje ili vas ostavlja u Premier ligi ili vas vodi u niži rang. Otprilike tako bi to trebalo da završi. Mi ne sumnjamo da će dvorana Luke biti ispunjena do posljednjeg mjesta, da će podrška biti još bolja nego utorak protiv izviđača, a onda, Bože moj, ako može ekipa Gračanice da savlada prvaka države i sjajnu ekipu izviđača, zašto ne bi mogli Bosnu iz Visokog? Eto, imat ćemo vremena tokom ovog popodneva i večeri da govorimo o svim ovim stvarima i dosta detaljnije, dosta opširnije. Za sada toliko. U ritmu muzike i marketinga idemo do 13. sati kada su na rasporedu nove vijesti.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: na talasima Radio Gračanice.
1: Reach higher.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

gradova širom Bosne i Hercegovine u okviru kampanje Euro Melanom, koja je usmjerena na rano otkrivanje i prevenciju melanoma i drugih oblika karcinoma kože. Riječ je o 15. kampanji Euro Melanoma u Bosni i Hercegovini koja se provodi tokom mjeseca borbe protiv melanoma. U kampanji učestvuju 4 klinička centra u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli, kao i 83 dermatologa i drugih specijalista. Pregledi su organizovani u zdravstvenim ustanovama, ali i na javnim lokacijama u više BH gradova. Cilj kampanje je da se građanima približi značaj redovnih kontrola kože, posebno pregleda mladeža i promjena koje mogu ukazivati na rizik od melanoma. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen Celzijev. U Gračanici oblačno sa slabom mjestimičnom kišom. Otežan je saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni popodnevni i večernji program. U nastavku idemo sa pregledom nekih od aktuelnosti nelokalnog karaktera, da vidimo šta je to bilo interesantno danas u toku dana, šta je obilježilo dosadašnji dio dana na području, hajde da kažemo, Bosne, regiona, Evrope, možda nešto i svijeta. Možda zakačimo i malo svijeta. Od naslova, evo, izdvajamo, idemo prvo tamo gdje je najkritičniji u ovim trenucima, pa direktno u bijeli svijet. Saudijska Arabija blokirala američku misiju u Hormuškom Oreuzu, Trump povukao plan. Eto, tako juče dogovore, danas se posvađaju i tako dalje i tako dalje, ali bolje da se svađaju nego da pucaju. Centralna izborna komisija donosi odluku o raspisivanju održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Opći izbori će biti na rasporedu, dakle, ove godine i to 4. oktobra. Dakle, obaveza svih nas, na jesen tamo dolazi, pa ćemo vidjeti kakva će biti politička klima. Šta još imamo ovdje interesantno, evo ga, Džumhur se bori na Mastersu u Rimu, stigao do drugog kola, takmiči se, igra, pobjeđuje, malo više, nažalost, gubi Džumi, ali tu je. Juče između ostalog odigrana je ona prva finalna utakmica fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, uz sve one ostale koje smo najavljivali i govorili o njima, utakmice u okviru nogometne lige prvaka, zatim Evropska liga, Evropska košarkaška, Euroliga, NBA liga, ima dosta sporta na sve strane, a juče su između ostalog odigrane i neke od utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, tako da su poznati polufinalisti, rukometaši Konjuha su prvi učesnici završnice Kupa, tu je i ekipa Gradarca kao prvoligaš pod vodstvom Damira Doborca, zatim tu će biti Leotar ili Izviđač, tako da bit će sigurno interesantno i u toj završnici rukometnog Kupa. Od ostalih zanimljivosti i aktuelnosti, Shakira zapalila Rio. 2 milijuna ljudi na Copacabani. Da, da, tako je kada Shakira nastupa u Brazilu. 2 milijuna ljudi, ne mogli da zamisli sad kako je nastupiti pre 2 milijuna ljudi. Još malo da je bilo, bi skoro pa nastupila Shakira pred Bosnom i Hercegovinom. Na općim izborima, evo informacija, 4. oktobra, 3.414.364 građana Bosne i Hercegovine imaće pravo glasa. To je to, Vrhovni sud je smanjio kaznu Kemalu Mehinoviću sa 3 na 2 godine zatvora. Objavljena rang lista stipendija za učenike romske i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu. To su neki od naslova, evo, koje čitamo sa internet portala. Ono što je dobro, ovi dole ne ratuju, nema nekih ovih vijesti iz crne hronike, nesreća i ne daj Bože tako nečega sličnog. Što se tiče vremena, pa evo i prije nekih 5 minuta, upravo bio sam vani, ima poneka kap kiše, pa se pojavi, pa nestane, uglavnom, eto, treba biti na oprizu. Nastavljamo dalje sa aktualnostima. Policija u Živinicama uhapsila političara Naila Jusića, terete ga za 3 nezakonite radnje. Dosta u Živinicama ovih političara, službenika, čimbenika, bogami, koji su otišli tamo gdje ne treba, u drugu, s one strane, što se kaže, zakona. A kako to rješavaju Kinezi? Dvojica bivših kineskih ministara osuđena na smrt zbog korupcije. Žestoka kazna, pa hoćete korupciju, hoćete smrt. Bavarci su s razlogom bijesni na portugalskog sudiju, evo

kakav je penal sviran u njegovoj domovini, to je vezano za sinoć onu uzvratnu utakmicu. Dobro, dotaknut ćemo se malo sporta u onom drugom dijelu. Šta ovdje piše? Šokantno otkriće 40 putnika s kruzera gdje je otkriven hantavirus napustilo brod nakon izbijanja zarazi. Traže ih. Ostanite uz program na talasima Radio Gračanice, malo muzike, pa se vraćamo sa sportskim temama i aktuelnostima.

U utorak smo pratili onu utakmicu Gračaničkih rukometaša, samo da najavimo u subotu od 18. sati u Dorani Luke, posljednje kolo Premier lige, Gračanica, Bosna Visoko, utakmica koja u direktnom okršaju odlučuje o tome koja ekipa bi najvjerovatnije trebala da ispadne iz lige, a koja da ostane u Premier ligi naredne sezone. Nakon sjajne pobjede protiv izviđača, mi se nadamo, vjerujemo, očekujemo da bi to trebala biti domaća ekipa, ekipa Gračanice. Držimo fige, poželimo sreću i pozovimo naravno sve, ne samo simpatizere i navijače, rukometaša Gračanice, nego sve ljubitelje sporta iz Gračanice da dođu i podrže naš sportski kolektiv. U subotu igra i Bratstvo, u 17. sati je pisalo tamo u gostima protiv Slobode i svoju utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i Bratstvo u jednoj nezahvalnoj poziciji. Pet kola prije kraja, pretposljednje mjesto, tri utakmice u gostima, dvije na domaćem terenu, treba bodova, treba pobjeda. Vidjet ćemo kako će biti protiv Slobode. Kada govorimo o rukometu, skraćeni spisak rukometne reprezentacije je objavljen prije nekoliko dana. Selektor Damir Doborac je na spisak uvrstio i bivšeg kapitena Gračanice, Omera Mehmedovića, a tu je također i sjajni Adi Mehmet Čehajić, momak koji je također svojevremeno sa dosta uspjeha igrao u ekipi Gračanice, a i on je danas kao i Mehmedović u Sloveniji. Rukometaši narednog četvrtka igraju prvu utakmicu baraža protiv Farskih ostrva, Tuzla, Medan, 20 sati, a onda dva dana kasnije u subotu na Farskim ostrvima također 20 sati uzvrat, pa ako bude bolji ide na svjetsko. A mi se naravno nadamo, vjerujemo da će to biti Bosna i Hercegovina, pa da onda slavimo i plasman nogometne i rukometne reprezentacije. Počele su 16. plazma sportske igre mladih. Nekoliko godina prethodnih imali smo i tekako zapažene nastupe, izuzetno zapažene sportske igre u Gračanici, pa evo ne vidimo ovdje sada spisak gradova, da li će i ove godine, nema razloga da ne bude. Uglavnom sve je počelo u sljedećim gradovima: Vitez, Zvornik, Zavidovići i Kiseljak. Evo ga da naučimo, jeste li znali? Finale Lige prvaka ove godine se igra u nezapamćenom terminu, 30. maj, Budimpešta. Važno je napomenuti da se satnica finalne utakmice promijenila, a sada će se igrati od 18. sati umjesto tradicionalnu 21. finale, dakle u 18. sati, da ne bi bilo zabune, 30. maj, 18. sati, Arsenal, Paris Saint-Germain. Bayern je oštećen, kažu, za crveni karton sinoć, a evo zbog čega penal nije dosuđen. Pa da vidimo, bilo je dosta priče. Naravno, nije igranje rukom ukoliko igrača pogodi lopta u šaku ili ruku nakon što ga igrač napuca udarcem, nogom ili glavom. Ovo nije igranje rukom ukoliko lopta ne uđe direktno u protivnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne gol. Hoću li dalje ovo da čitam kad je gol, kad je. U tom slučaju se dosuđuje direktan slobodan udarac za drugu ekipu, stoji u pravilniku. Da, treba to polako pročitati, rastumačiti. Nije čudo kada sudije ponekad pogriješi. Uglavnom, eto, to je ispravna odluka, isto kao što je ispravno da je jedan igrač Paris Saint-Germaina trebao dobiti crveni karton. Kako se može garantovati da je Bayern oštećen za crveni? Tako što igrač Paris Saint-Germaina Nuno Mendes imao žuti karton i rukom je spriječio kontru Bayerna. Dobro. Ovo je puno jednostavnije pravilo od onoga malo prije što smo čitali vezano za kazneni udarac. Rukometna liga prvaka, također utakmice koje su igrane sinoć, bilo dosta zanimljivih duela, neke su otišle i na sedmerce, pa evo samo da se podsjetimo, kada je u pitanju liga prvaka, dakle tri utakmice sinoć, Fukse Berlin, Vešprem, nakon sedmeraca, 35-33 Njemci, Alborg, Sporting za jedan gol, 37-36, prva utakmica nerješeno, a Barcelona nije imala problema, dva puta po 10 razlika, ako se ne varam, protiv Nanta. Uglavnom, dalje prošle ekipe Fukse Berlin, Barcelona, Alborg i ovamo čekamo još Magdeburg, PIK Segede.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 3.

0: 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
3: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah. 035 365 22.

Nastavljamo dalje sa servisnim informacijama u toku dana. Dobili smo u izvještaju iz policijske stanice Gračanica informaciju da su se dogodile tri manje saobraćajne nezgode u kojima su direktni učesnici ispunili evropske obrasce. Nije dakle bilo veće materijalne štete ni povrijeđenih osoba, što je dobro, a ono što nije dobro jeste da su se dogodile čak tri vozači opriz. Pa kada smo kod vozača, da kažemo evo i šta piše u izvještaju Bihamka, završen policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Vitez Bila kod starog Fisa, te normalizovano saobraćanje. Eto, i tu na svu sreću nije bilo nekih težih povreda. Kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Nije bilo za danas najavljenih planskih radarskih kontrola, a nema ni planskih isključenja električne energije najavljenih za područje našeg grada u narednim danima. Kontaktirali smo naravno i gračaničke vatrogasce koji su nas izvijestili da današnji dan provode mirno. A u susret vikendu i nizu događaja u danima vikenda da kažemo da se 7. maj obilježava kao dan džamija u Bosni i Hercegovini. Malo muzike, pa ponovo smo zajedno sa vama.

U nastavku još malo o aktuelnostima i dešavanjima, no prije toga informacija vezana za ovogodišnje predstojeće izbore koji nas očekuju u mjesecu novembru, opći izbori 2026. godine. Centralna izborna komisija se oglasila svojim saopštenjima o načinu, o raspisivanju, o datumima i svemu ostalom, tako da je zaista bilo puno, puno tih informacija vezanih za predstojeće izbore. Jedna od meni najinteresantnijih i sigurno najvećih promjena koja će se dogoditi je to da se više neće glasati upisivanjem znaka X. Sada ćemo da zaokružujemo, pa ćemo stavljati kružiće. E, da, dosta više bilo X-ića, sada idemo malo glasati sa kružićima, to je to. Nakon kružića vjerujem da će biti puno, puno bolje. U danima vikenda, šta nas to očekuje? Dakle, 9. i 10. Da kažemo samo da nas u toku mjeseca maja očekuje zaista veliki broj različitih dešavanja, događaja, kulturnih, zabavnih, sportskih. 9. maj, subota, Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana, Dan Pobjede. Ujedno 9. maja u subotu zvanično počinje i manifestacija Dani Gračanice. Kada je u pitanju 9. maj, Dan Pobjede, Dan Evrope i Dan Zlatnih Ljiljana, u 12. okupljanje u parku u centru grada, polaganje cvijeća, a u 12.15. polaganje cvijeća na centralnom spomenobilježju. 27. po redu, danima vikenda, subota i nedjelja, predstave iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tako možemo da vas pozovemo da tokom subote i nedjelje u dnevnim terminima prošetate do BKC-a, posjetite neku od predstava, dovedete vaše mališane, pogledate, bude tu jako, jako zanimljivih, interesantnih, lijepih predstava, a također ono što je bitno da naglasimo i što je dobro jeste da je vas besplatan. Naravno, bit će sporta, rukometaši u subotu protiv Bosne i Visoko od 18 sati. Bratstvo u subotu gostuje u Tuzli kod Slobode. Jedni i drugi traže pobjede, traže bodove Spasa, tako da navijat ćemo i za Bratstvo, ali i za rukometaše. A naravno vas ćemo još jednom pozvati da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz nas. Samo da dodamo, nećemo ići dalje od ovoga vikenda, u ponedjeljak tamo s naredne sedmice, komedija Prvi put, ni u ponedjeljak nego u srijedu, pardon, komedija Prvi put režiserke Mirele Trepanić, treći put će biti izvedena nakon premijere, prve reprize, evo i treće izvođenje, očigledno još jedne odlične predstave. I samo da još dodamo, 15. maj, Dan civilnih žrtava rata, 25. maj, Dan odbrane, tamo do 2. juna kada će biti obilježen Dan grada, 30. trka i koncert grupe Rokofol. Biće zaista svega i svačega, biće i maturanti, biće djece, biće omladine, biće veselja, osmijeha, biće ljepote u našem gradu, tako neko

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.

pratila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Uz Terme Master uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaj, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Terme Master, jer prava temperatura čini razliku.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin

0: 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 7. majski dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. U Lukavcu je danas otvoren 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List, koji će trajati do 9. maja. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama našeg grada i Bosanskim kulturnim centrom organizuju obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo od 17 sati. Do slušanja.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Livno 12, Mostar i Sokolac 13, Bugojno i Jajce 14, Srebrenica 15, Prijedor, Sanski most i Zenica 16, Bihać i Sarajevo 17, Doboj, Trebinje, Tuzla 18, Bijeljina 21 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim večernim satima. U severnim područjima moguća je grmljavina. Vjetar je slab do umjeren većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
3: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Poštovani sugrađani, sve zainteresovane pozivamo na opušteno druženje uz kafu sa Šemsudinom Mehmedovićem, predsjednikom Naprijed Bosne i Hercegovine i jednim od najaktivnijih zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika za otvoren i iskren razgovor o stanju u našem društvu, problemima s kojima se susreću građani, ali i prijedlozima i idejama za sistemska rješenja i bolje sutra. Vaše mišljenje, sugestije i iskustva su važni. Kafeterija Modena, petak, 8. maj 2026. godine od 15:30. Dobrodošli. Nihada Okanović, povjerenik stranke Naprijed Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
4: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile četvrtak. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 4. oktobra. U Lukavicu je danas otvoren 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i skupštine kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. U Lukavcu je danas otvoren 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List koji će trajati do 9. maja. Više informacija donosimo u nastavku. Najznačajnije manifestacije ove vrste u zemlji i regionu koja okuplja brojne izlagače i goste iz oblasti turizma, ekologije i privrede. Mithat Sarajlić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Lukavac.
2: Svi ovih godina, dakle od 24 godine, čvrsto stoji na opredjeljenju da podržava jednu ovakvu sajamsku privrednu manifestaciju i naša želja i naš cilj je svakako da se Lukavac između ostalog svih ovih godina prepoznaje, prepoznavao se i sigurno da će i u narednim godinama govoriti o tome da se Lukavac upravo prepoznaje i po svom sajmu turizma. Nekada je to bio i lov i ribolov, a danas je to turizam i ekologija. Ja želim da se zahvalim naravno svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova manifestacija održi i ove godine na ovom zaista velikom nivou. Mislim da ste imali priliku vidjeti i ovih dana u najavi za održavanje sajma. Evo, vidjet ćete i od tog sajma čuti naravno iz naših izlaganja, iz naše priče, koji su to sve pokrovitelji ove manifestacije, partneri, privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja građana koji su radili na organizaciji ove sajamsko-privredne manifestacije. Naravno, mi, evo, rekao bih, otvaramo danas sajam, ali mi, dragi prijatelji, otvaramo i vrata našega grada za sve vas koji ste došli iz gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz nama susjednih, dakle zemalja, regiona i šire. Otvaramo vrata za sklapanje novih prijateljstava, za razgovore, za panel diskusije, okrugle stolove, prezentacije i naravno za sklapanje, nadamo se, dobrih čvrstih poslovnih dogovora prije svega i na kraju krajeva

0: transformaciju i razvoj turizma.
1: Gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
2: Ovo nije mjesto za detaljno elaboriranje pojedinačnih projekata, ali nekoliko ilustrativnih primjera svakako želim spomenuti. Već narednog mjeseca u Puračiću, jednoj od najvećih mjesnih zajednica i kolijevci razvoja naše lokalne zajednice, ponovo otvaramo potpuno obnovljeno obdanište, odnosno vrtić za naše najmlađe. Teško je danas proći kroz grad ili mjesec zajednica ne primijeti nove proizvodne pogone, obnovljene ulice i parkove, kao i izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata. Okončali smo formalno procedure i konačno započeli rješavanje više decenijskog pitanja vodosnabdijevanja grada. Ako ste u Lukavac stigli iz pravca Tuzle, mogli ste vidjeti cjevovod kojim će se voda sa izvorišta Topolce ponovo dovesti u naš grad, izvorišta koje smo izgubili prije 3 decenije. Već ove sedmice bit će raspisana javna nabavka jedna više od 2 miliona bosanskih maraka za pripremne radove na ovim postrojenjima. Ukupno smo osigurali 30 miliona bosanskih maraka, od čega 16 miliona grant sredstava, odnosno nepovratnih sredstava iz fondova Zapadni Balkan, a 14 miliona kroz povoljan kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Time smo postali jedna od prvih lokalnih zajednica koja uspješno koristi evropska sredstva za ovu vrstu lokalnog razvoja. Osim postrojenja za tretman vode, realizirat će se i rekonstrukcija gradske mreže, izgradnja novih pumpnih stanica i rezervoara na doložaj. Osigurat će se i tehnologija koja će, ukoliko bude neophodno, omogućiti proizvodnju vode iz jezerskih izvora, ali paralelno radimo na tome da dodatne količine vode osiguramo i iz drugih izvorišta kako bi potreba za korištenje jezerske vode bila svedena na minimum.
1: Irfan Halilagić, premijer vlade TK.
3: Sajam list je tokom proteklih godina postao mnogo više od sajamske manifestacije. On je mjesto susreta, razmjene iskustava i prostor u kojem se sve snažnije otvaraju pitanja održivog razvoja, zaštite okoliša, odgovornog upravljanja resursima, povezivanja ljudi, ideja i poslovnih inicijativa. Zato upućujem iskrene čestitke organizatorima sajma, partnerima i izlagačima. Posebno je važno što se ova manifestacija održava upravo u gradu Lukavcu. Grad snažne industrijske tradicije, ali gradu prirodnih, kulturnih, rekreativnih, turističkih potencijala. Obližnji lokaliteti, manifestacije, gastronomska ponuda i otvorenost ljudi, kako reče predsjedavajući gradskog vijeća, čini ovaj kraj autentičnim i prepoznatljivim. A ta autentičnost može i mora biti temelj našeg turističkog razvoja. Turizam se ne gradi samo lijepim fotografijama i povremenim manifestacijama. Gradi se sistemski, infrastrukturom, kvalitetnom uslugom, digitalnom promocijom, umrežavanjem javnog i privatnog sektora. Zbog toga za vladu Tuzlanskog kantona turizam nije sporedna djelatnost. Za nas on je razvojna politika. Kroz Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine izdvajamo sredstva za razvoj turističke infrastrukture. Ono što ovogodišnji sajam posebno ističe jeste povezivanje turizma i ekologije. To danas više nije stvar izbora, nego nužnost. Zato su važne teme kružne ekonomije, ESG principa, održivog upravljanja otpadom i tranzicije od otpada ka resursu.
1: Tokom narednih dana posjetioce očekuju brojni sadržaji, uključujući takmičenje turističko-ugostiteljskih škola, prezentacije projekata i turističkih potencijala, kao i poslovni susreti poduzetnika i sajamska kotličijada.
4: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama našeg grada i Bosanskim kulturnim centrom organizuju obilježavanje 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koji će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započet će polaganjem cvijeća na spomen Kosturnicu boraca NOR-a, spomen bistu Josip Broz Tito i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća pored centralnog spomen obilježja bit će upriličeno prigodno obraćanje. Gračanici se za dane vikenda održava festival Dječijeg teatra Bosne i Hercegovine. Prilog je pripremio Kenan Mehić.
5: U Gračanici će se za dane vikenda 9. i 10. maja

0: Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
1: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade kreativne možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavaće i u budućem periodu.
0: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
2: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
0: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
3: Info 5.
4: Nakon pobjede protiv izviđača u utorak rukometašima do kraja sezone preostaje još samo derbi sa Bosnom Visokom. O rukometnim, ali i drugim sportskim aktuelnostima više u prilogu koji je pripremio Adnan Džaf.
5: Sa pobjedom ostvarenom u utorak protiv izviđača, rukometaši trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18. sati. Ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne, uz još bolju podršku sa tribina. Ukoliko vam trenutno ne djeluje tako da je Gračanica i dalje ugrožena, dobro još jednom da ponovimo. Bosna ima 4 boda manje, ali utakmicu manje. I oni protiv izviđača. Njihova računica je jasna. Pobjeda u subotu u Gračanici, te pobjeda protiv izviđača. Svaki drugi rezultat Bosnu šalje u niži rang. Tu je i Derventa. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Borca. Šta bi se sve trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Dosta toga neočekivanog. Da Gračanica izgubi kao domaćin od Bosne u subotu, da Derventa savlada ekipu Borca i da Bosna još pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da Gračanica još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi. Govori kapiten ekipe Dino Hamidović.
6: Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko
5: propaganda
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Livno 12, Mostar i Sokolac 13, Bugojno i Jajce 14, Srebrenica 15, Prijedor, Sanski most i Zenica 16, Bihać i Sarajevo 17, Doboj, Trebinje, Tuzla 18, Bijeljina 21 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. U sjevernim područjima moguća je grmljavina, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
8: Stanje na putevima.
9: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima

0: Sportsko-kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko, propaganda,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Uz Terme Master uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Term Master, jer prava temperatura čini razliku.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna, možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe.